Скопле се буди. Афоризми за добро јутро. Ништа не радејќи, луѓи се уче да раде зло. Кад неистину кажете преко плота, тоа е клевета. Кад ја кажете преко организација, тоа е мишљење. Таму каде дух не води руку уметника, тамо нема уметности. Проверите дали сте заиста добар човек. Помозите онима кои вам не могу узвратити. Иако е тешко бити пристојан у непристојном времену, пристојност е нешто веома битно у животу. Нема ништа опаснее од неморалности. Зима е као и жена. Има и добре и лоше страни. Добре страни јој се виде, а лоше осеќају. Луѓи граде превише зидова, а премало мостова. Закони су паучина кроз коју пролазе велике муве, а у коју се хватају мале. Човек је рођен слободан, али је ипак посвуда у ланцима. Кад је неко глуп, не можете му то ни доказати. Љубав је доказ интелигенције, јер човек без идеја и простак без васпитања не могу бити заљубљени, пошто је љубав највећа мудрост и најфинија душевност. Ваша мржња, претворена у електричну енергију, могла би осветљавати градове и градове. Ако си већ дволичан, нека ти макар једно лице буде лепо. Навика је једна мука, а одвика стотину мука. Неста пара, неста пријателја. Стотину пута поновљена лаж постаје истина. У свету лудих, бити ненормалан је комплимент. Човек не може да открије нови океан, ако нема храбрости да изгуби из вида обалу.

па нек се зна. Нек су ми газили нивом, мојом се слади вишњивом, увек је лопова било, јер чук је чук и вук је вук. Никада злотвора доста, суша ми уништи бостан,

Фала најлепша. Вирувала сам у вас од самог почетка. Кашта сте и ви у мене. Фала вам што сте дошли овде, што сте учествували у овом нашем малом програму.

чувство, моја љубаве. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе певам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увек ти, моја љубаве.

Месец е млад, заљуљао град, на лахору мрак, просушио лак. По баштану су прве ноћне фрагме никле, вечерас дове мало кремена у штикле и одигре кула. Потпуно кул. Обрати пажњу на бас, у ритму је спас. И кад нађеш свој грув, и на киши си сув, начини сваки корак мом истом страшћу и прегазит ћеш море на том одочашћу, ако останеш кул. Сасвим кул. Све има своје, и ватра, и лед, у кап се споји чемер и мед. Све има своје, врлина и грех, туге постоје да би призвале сме.

ноќе ко неки друид, смочкава флуид и ваздух сладоња, ко мошоринска дуња. У тебе ноќе сузбуджена, срндач дршче, немир черике кој стигне на разгршче, одраде то кул. Строго кул. Све има своје, кад мрзне и ври, кад мене боје, кад вене или зри, све има своје. Почеток и крај, таму постоје, да би присвеле сјајен.

0: ни леме блуд.
1: Баку с невеле мишње, како ни леме блуд.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све,